İran rəsmisi yaxın günlərdə Hörmüz boğazı yaxınlığında qadağan olunmuş zona yaradılacağını bəyan edib. İran Dövlət Televiziyasına müsahibə verən Möhsün Rzai bildirib ki, sözü gedən zona ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin blokada xəttindən başlayaraq Fars körfəzindəki geniş əraziləri əhatə edəcək. Rzainin sözlərinə görə bu zonaya icazəsiz daxil olan istənilən gəmi İranın sanksiya siyasına salınacaq. O həmçinin bildirib ki, yaxın günlərdə İran və Oman arasında Hörmüz boğazından keçən yeni dəhliz ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu dəhlizə giriş və çıxışa nəzarəti tamamilə İran tərəfi həyata keçirəcək. Hörmüz boğazının tamamilə bağlandığını və silahlı qüvvələrin nəzarətində olduğunu vurğulayan Rzai, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın strateji su yolunun açıq qalması ilə bağlı iddialarını böyük yalan adlandırıb. Qazanın Zeytun məhəlləsində minlərlə fələstinlinin iştirakı ilə kütləvi dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn edilən 100 nəfərin nəşi dağıdılmış evlərin dağıntıları altından çıxarılıb. Qurbanlardan təxminən 60-ı uşaqdır. Yerli rəsmilərin verdiyi məlumata görə, axtarış xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsi 147 müxtəlif ərazini əhatə edir. Bu ərazilərdəki təmizləmə və bərpa prosesinin ümumilikdə 800 saat çəkəcəyi gözlənilir. Dağıntılar altında hələ də təxminən 1072 cəsədin olduğu təxmin edilir. Rəsmilər bildiriblər ki, həlak olan şəxslərin təxminən 2 il yarım əvvəl İsrailin hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinin dağılması səbəbindən həyatını itiriblər. ABŞ və müttəfiqləri birgə dəniz təlimlərinə başladığı bir vaxtda Şimali Koreya lideri Kim Chen In ölkəsinin hərbi dəniz qüvvələrini nüvə gücünə çevirəcəyini bəyan edib. Yaponiya, Cənubi Koreya və ABŞ-ın iştirakı ilə keçirilən bu təlimlər Pxenyanın raket və nüvə təhdidlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə 2023-cü ildən bəri müntəzəm olaraq təşkil olunur. Şimali Koreya mediasının məlumatına görə bazar ertəsi keçirilən mərasimdə çıxış edən Kim Chen In deyib, biz donanmamızı gücləndirməli, real döyüş şəraitində nüvə sistemlərinin çevik və effektiv tətbiqini təmin etməliyik. Yəmən ordusu Husilərlə toqquşmalar zamanı Taiz və El-Hüdeydə əyalətlərində bir neçə strateji mövqeyi yenidən nəzarətə götürüb. Döyüşlərdə qruplaşmanın 20-dən çox üzvü ölüb və ya yaralanıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin media mərkəzinin məlumatına görə, ordu birləşmələri bazar günü səhər saatlarında Əlbəhr cəbhəsində 3 istiqamətdə hücuma keçib. Əməliyyat nəticəsində Taizin qərbindəki Əl-Qəda ərazisindəki mövqelər azad edilib. Əl-Hüdeydənin cənubunda yerləşən yeni ərazilər isə ərazilərdə isə mövqelər möhkəmləndirilib. Mənbə həmçinin şiddətli döyüşlər zamanı Husilərə məxsus çox sayda hərbi texnikanın sıradan çıxarıldığını bildirib. Türkiyənin qadınlardan ibarət voleybol komandası İstanbulda keçirilən Avropa Qadın Voleybol Çempionatının finalında İtaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Gərgin keçən maçda İtaliya 1-ci və 3-cü setləri qazansa da, Türkiyə yığması hesabı birləşdirərək oyunu həll edici tie-break setinə daşıyıb. Son setə 8-4 hesablı üstünlüklə başlayan Türkiyə millisi rəqibini 5-10 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi ardıcıl 2 dəfədir ki, Avropa çempionu olur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner ilə Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib. Ağ ev görüşdən sonra sülh prosesi üzrə konkret addımların yaxın həftələrdə açıqlanacağını bildirib. Ağ ev rəsmisi bildirib ki, Witkoff və Kushner Moskvaya prezident Donald Trump'ın sülh planını təqdim etmək üçün gediblər. Danışıqlarda növbəti addımlar üçün konkret planlar nəzərdən keçirilib. ABŞ tərəfinin Ukrayna ilə də məhsuldar müzakirələr aparacağı gözlənilir. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov görüşü konstruktiv adlandırıb, o bildirib ki, Amerikalı nümayəndələr səfərə ciddi hazırlaşıb.

və münaqişənin həlli ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürüblər. Müzakirələrdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dimitriyev də iştirak edib. Görüşdən əvvəl Vladimir Putin cəbhədəki vəziyyəti mürəkkəb adlandıraraq Donald Trumpın sülh səylərini yüksək qiymətləndirib. Steve Witkoff isə səfər dövründə 3 günlük atəşkəsə razılıq verildiyinə və ötən ay azad edilən keçmiş dəniz piyadası Robert Gilmana görə Rusiya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. İsrailin müxalifət deputatı Gilad Karif başnazir Binyamin Netanyahunun vəzifədən uzaqlaşdırılmasını tələb edərək bunu İsrail cəmiyyəti üçün zərurət adlandırıb. Rəsmi internet səhifəsində paylaşım edən deputat Netanyahunun 7 oktyabr 2023-cü il hadisələri ilə bağlı ordunun apardığı tədqiqatlara qatılmaqdan boyun qaçırdığını bildirib. O başnazirin hücumdan sonrakı aylarda Qəzza zolağı ətrafındakı yaşayış məntəqələrinə getmədiyini də xatırladı. Netanyahunu ölkənin təhlükəsizlik sistemini uğursuzluğa düçar etməkdə və ordunu idarə edə bilməməkdə günahlandıran Karif onun gələcəklə bağlı qərarlar vermək səlahiyyətinin olmadığını vurgulayıb. İsraildə müxalifət və ictimaiyyət 7 oktyabr hücumlarındakı təhlükəsizlik problemlərini araşdırmaq üçün rəsmi istintaq komissiyasının yaradılmasını tələb edir. Lakin Netanyahu hökuməti müstəqil komissiya əvəzinə siyasi nəzarətdə olan bir qurumun yaradılmasına üstünlük verir. Oktyabrın 27-sində keçiriləcək parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkədə siyasi gərginlik daha da artır. Aparılan sorğular Netanyahu və sədri olduğu Likud partiyasının reytinginin düşdüyünü göstərir. Qeyd edək ki, Netanyahu korrupsiya ittihamı ilə mühakimə olunur, həmçinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Qəzadakı hərbi əməliyyatlarla bağlı onun həbsinə order verib. 2023-cü ilin oktyabrından bəri qəzaya indirilən zərbələr nəticəsində 73 mindən çox insan həlak olub. İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Kuneytra şəhərinin Ərifit qəsəbəsinin ətrafını atəşə tutub. Suriyanın Əl-Ahbariyyə telekanalının yaydığı məlumata görə əraziyə 6 mərmi düşüb. İlkin məlumatlara əsasən hücum nəticəsində tələfat və ya dağıntı qeydə alınmayıb. Zərbələrdən öncə İsrail ordusuna aid 5 hərbi maşın Ərafit istiqamətində ilərləsə də qısa müddət sonra geri çəkilib. Qeyd edək ki, İsrail qüvvələri sentyabrın 4-də Kuneytranın cənubundakı Tel-Əl-Ahmar yaxınlığına 2 artilleriya mərmisi atıb. Suriyanın rəsmi Sana agentliyi isə İsrail hərbçilərinin sentyabrın 2-sində Ərifat qəsəbəsi yaxınlığında bir çobanı saxladığını və daha sonra azad etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, ötən ay İsrail hərbi təyyarələri ölkənin şimal-qərbindəki İdlib əyalətində yerləşən Əbu Əl-Duhar hərbi hava bazasının uçuş enmə zolağına 8 avia zərbə endirərək hərbi infrastruktura ziyan vurmuşdu. 2024-cü ilin dekabrında Bəşəri Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra İsrailin bölgədəki hərbi fəallığı kəskin artıb. Həmin dövrdə İsrail 1974-cü ildə imzalanmış qüvvələrin ayrılması haqqında sayışı ləğv edərək Suriya ilə həmsərhəd bufer zonaya nəzarəti ələ keçirib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür.

8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir. Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq, 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək, Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çoxşaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illəri həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illəri həyat edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlardan ikinci arvadı güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çoxarvatlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifaq dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi, Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını maarifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad
yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən Pəri evli bir gənc olan qurbana aşiq olur. Lakin qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı Pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə qurbanı öldürdən Pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların iki yüzlüyünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların iç üzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Nağarcığını bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

Burada külək unudulmuş bir şeirin min illik sətirlərini pıçıldayır. Əsrlər boyu zeytun ağaclarından bir melodiya eşidilir. Bir tamaşanın monoloq və dialoqu 2000 illik antik teatrın səhnəsindən yüksəlir. Bilinmir ki, burada zaman dayanıb, yoxsa insan o sükuta qərq olduğu üçün özünü belə hiss edir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub, təqdim edirəm.

Bugün Türkiye'nin İzmir vilayetinin Seferhisar kəsəbəsində qərar tutan Antik Teos, qədim dövrlərdə İonya bölgəsinin ən mühüm şəhərlərindən biri olub. Coğrafi mövqeyi, dəniz və xüsusilə iki limanının olması Teosa üstünlük verib və zaman keçdikcə ticarət əhəmiyyəti olan böyük bir şəhərə çevrilib. Antik dövrdən qalan Cənub Liman Körpüsü Anadolu sahillərində ən yaxşı qorunan körpülərdən biridir. Aparılan araşdırmalar və arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində Teos limanlarında təxminən 50 gəminin lövbər saldığı müəyyən olub. Antik dövr üçün bu kiçik bir rəqəm deyil. Liman şəhəri olduğuna görə Teos dəniz ticarətində fəal rol oynayıb, sürətlə inkişaf edib və Teosluların alış-veriş əlaqələri Misirə qədər uzanıb.

Teos təkcə ticarət uğurları ilə deyil, həm də mədəniyyət şəhəri olaraq inkişaf edib və diqqət mərkəzində olub. Yunan mifologiyasının məşhur tanrılarından biri olan Dionis üçün Anadoluda tikilmiş ən böyük məbəd Teosdadır. Dionis bitki, məhsuldarlıq və təbiət tanrısı sayılırdı. Antik dövrdə ən çox diqqət yetirilən mövzulardan biri də məbəd memarlığı idi. Dövrün mühəndisləri mükəmməl plana nail olmaq üçün müxtəlif üsul və üsluplar yaradırdılar. Anadoluda Ellinizm dövrünün məşhur

Şur memarı Hermogen Dionis məbədində ilk dəfə fərqli dizayn tətbiq etdi. Memarlıq elementlərini yerləşdirməzdən əvvəl məbədin döşəməsini şahmat taxtası kimi kvadratlara böldü və sonra onları səliqəli şəkildə yerləşdirdi. Dionis Teos şəhərinin baş tanrısı olduğu üçün üzüm və təbiətin də qoruyucusu sayılıb. Məbəd kahinləri ilin müəyyən vaxtlarında tanrı Dionis üçün bayramlar keçiriblər. Klassik dövr Yunan teatrının başlanğıcı olan bu şənliklərdə kahin və din adamları da rol alıb. İncəsənətə verilən qiymətin sorağı ilə Teosa başqa şəhərlərdən də rəssamlar və filosoflar gəliblər. Teos uzun illər sənət şəhəri kimi tanınıb və Anadolunun ilk sənətkarlar birliyinin yaranmasına səbəb olub. Şairlərdən, musiqiçilərdən və teatr aktyorlarından ibarət olan Dionis Sənətkarlar Birliyi, Teosda antik dövrün tanınmış mədəniyyət xadimlərini bir araya gətirib. Sonralar belə birliklər digər şəhərlərdə də yaranmağa başlayıb. Antik Teos şəhərindəki Bulliterion, yəni parlament binası, Akropol, yəni yuxarı şəhər, gimnaziya və teatr kimi mühüm tikililər Teosun bir vaxtlar nə qədər əhəmiyyətli və güclü olduğunun göstəricisidir. Amma təəssüf ki, Dionis məbədi ötən illərə və dağıdıcı zəlzələlərə tab gətirə bilməyib. Arxeoloqlar qazıntılar zamanı yeni tapıntıların üzə çıxacağını və nəticədə Teosun Efes və Aspendos qədər möhtəşəm bir antik şəhər olduğunun ortaya çıxacağını söyləyirlər.

Antik Teos şəhəri təkcə memarlıq abidələrinin qalıqları ilə deyil, kitabələri ilə də tədqiqatçıların diqqətini çəkir. Çünki kitabələr torpaqla qarışmış tarixin maddi sənədləridir. Məsələn, qazıntılar zamanı üzə çıxarılan kitabələrdən biri Anadolu'daki ən qədim icarə müqavilələrindən biridir. Başqa bir yazıda isə məktəb dərsləri üçün fond yaradıldığı və müəllimlərə nə qədər maaş veriləcəyi bildirilir. Digər kitabədə isə imtahanların bulvar kənarı və ya parlament binasında olacağı yazılır. Bütün bunlar söz uçar, yazı qalar deyimini bir daha təsdiq edir. Məni tapa bilməsən, narahat olma, əşyalarımı tapacaqsan. Kəsdiyim daşları, çəkdiyim yolları, ucaltdığım heykəlləri tapacaqsan və görəcəksən ki, barmaq izlərimiz minlərlə il uzaqdan bir-birinə toxunur. Bir antik dövr şairi belə ifadə edib, sanki Teos və digər qədim şəhər və abidələrin aqibətini əvvəlcədən bilirmiş kimi. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Efes və ya Aspendos qədər məşhur olmasa da Anadolunun İlkləri tarixinə ilk sənətkarlar birliyinin qurulduğu şəhər olaraq düşən Teos Antik şəhərindən və Dionis məbədindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 8-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Bərkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı TürkSatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. 1 saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Vaşinqtonun Tehrana qarşı iqtisadi təzyiq siyasəti İran hərbçilərinin Hörmüz boğazının bütün ərazisini tam blokadaya almasına səbəb ola bilər. Bu sözləri İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rzai deyib. Möhsün Rzai Tehranın regional hərbi strategiyasında dəyişiklik edildiyini vurğulayıb. Bu xəbərdarlıq tərəflərin bir-birini hərbi əməliyyatları dayandırmaq və Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı razılaşmanı pozmaqda ittiham etdiyi bir vaxtda verilib. Finlandiyada bir kişi Snapchat və digər sosial media platformaları vasitəsilə yaşları 9 ilə 15 arasında dəyişən 361 uşağa qarşı cinsi istismarda ittiham edilir. Finlandiya polisinin verdiyi məlumata görə, şübhəlinin telefonunda uşaqlara aid minlərlə fotoşəkil və video aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı onun uşaqları hədələyərək intim məzmunlu materiallar göndərməyə məcbur etdiyi məlum olub. Mütəmmin istintaq zamanı özünə qarşı irəli sürülən ittihamların bir hissəsini etiraf etdiyi bildirilir. İsrailin Maliyyə Naziri Bazarel Smotrich işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən A və B zonalarının İsrailə məxsus olduğunu irəli sürərək Oslo sazişini qüvvəsiz elan edib. Fələstin Milli Administrasiyasının dərhal ləğv olunmasını tələb edən Smotrich bu sərt mövqeyinə görə Başnazir Binyamin Netanyahu ilə fikir ayrılığı yaşadığını da etiraf edib. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqa və Oslo sazişinə əsasən A və B bölgələri fərqli səviyyələrdə Fələstin tərəfinin mülki və təhlükəsizlik nəzarəti altındadır. Şimali Koreya, ABŞ, Cənubi Koreya və Yaponiyanın birgə keçirdiyi 5 günlük Freedom Age hərbi təlimini açıq təxribat adlandıraraq cavab addımları atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Beynəlxalq sularda, hava məkanında və Yaponiyadakı hərbi bazalarda təşkil olunan manevrlər hava, dəniz, kiber və raketdən müdafiə əməliyyatlarını əhatə edir. Pxenyanın sərt bəyanatına cavab verən Seul rəhbərliyi isə təlimin müdafiə xarakteri daşıdığını və yalnız Şimali Koreyanın nüvə raket təhlükəsinin qarşısını almağa yönəldiyini bildirib. Almaniyanın ifrat saxçı Almaniya üçün alternativ partiyası Saksoniya-Anhalt torpağında keçirilən seçkilərdə səslərin 43,8%-ni toplayaraq yerli parlamentdəki 83 yerdən 39-unu əldə edib. Bu nəticə partiyanın tək bir ştat üzrə əldə etdiyi ən yüksək göstərici kimi tarixə düşüb. Almaniya üçün alternativ partiyasının gözlənilməz uğuru Avropa siyasətçiləri arasında ciddi narahatlığa səbəb olub. Fransa hökuməti seçki nəticələrini çox ciddi və həyəcan verici siqnal adlandırıb. Polşa və Çexiyanın siyasi xadimləri isə qitədə ifrat saxçı qüvvələrin sürətlə yüksəlməsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Almaniyanın əsas ənənəvi partiyaları isə AfD ilə əməkdaşlıq etməyəcəklərini vurğulayıblar. Ərəb koalisiyasının sözçüsü Türki Əl-Maliki rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda Hüsilərin Səudi Ərəbistanını, mülki əhalini və infrastruktur obyektlərini hədəf almasını təcavüzkar addım adlandırıb. General Türki Əl-Maliki Hüsilərin son vaxtlar Əhba, Xamis, Müşeyd, Cazan və Necran şəhərlərindəki mülki və komersiya obyektlərinə təşkil etdiyi hücumların Səudi Ərəbistanının suverenliyini açıq şəkildə pozduğunu və təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını vurğulayıb. O, Hüsilər tərəfindən heç bir əsas olmadan həyata keçirilən bu hücumların krallığın iqtisadi potensialına zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiyə Əl-Maliki qeyd edib ki, Ərəb koalisiyası hücumların qarşısını almaq və bu təcavüzkar davranışlara cavab vermək üçün bütün zəruri hərbi əməliyyat tədbirlərini görəcək. Qeyd edək ki, İranın dəstəklədiyi Hüsilər 2014-cü ilin sentyabrından bəri paytaxt Sənada daxili olmaqla Yəmənin bir hissəsinə nəzarət edir. Səudi Ərəbistanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri isə 2015-ci ilin martından Yəmən hökumətinə hərbi dəstək verir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Almaniyanın Rusiyanın Bondakı baş konsulluğunu bağlamasına sərt reaksiya verib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxış edən nazir Berlinin bu addımını tənqid edib. Ukraynadakı müharibədən danışan Sergey Lavrov bildirib ki, münaqişə Avropada nasizmə son qoyacaq şəkildə bitməlidir.
O mövcud Ukrayna rəhbərliyinin hakimiyyətdə qalmasını, İkinci Dünya Müharibəsində faşizmə qalib gələnlərə xəyanət kimi qiymətləndirib. Rusiya rəsmisi Qərblə münasibətlərə də toxunub, o deyib ki, Moskva dialoqa açıq olsa da, köhnə münasibətlər bərpa olunmayacaq. Yaxın Şərqdəki vəziyyətə toxunan nazir vurğulayıb ki, bölgədə sülhün təmin olunması üçün ABŞ, İsrail və İran birgə təhlükəsizlik sisteminə daxil edilməlidir. Rusiya, Ukrayna və ABŞ ilə üçtərəfli danışıqların bərpa oluna biləcəyini bəyan edib. Rusiya və Ukrayna nümayəndələri sonuncu dəfə fevral ayında Cenevrədə ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bir araya gəlsələr də ərazi məsələlərində razılıq əldə edə bilməmişdilər. O vaxtdan bəri danışıqlarda fasilə yaranmışdı. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Rusiyanın üç tərəfli formatın bərpa olunma ehtimalını istisna etmədiyini, lakin görüşün yeri və ya dəqiq tarixi barədə danışmağın hələ tez olduğunu bildirib. Gərginliyin azaldılması məqsədi ilə ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə görüşüblər. Ukrayna rəsmisi AFP agentliyinə açıqlamasında tərəflərin müharibəni dayandırmaq üçün daha təsirli təkliflər irəli sürdüyünü bildirsə də, nə rəsmi Moskva, nə də Kiyev danışıqlarda ilərləyiş əldə olunduğunu rəsmən təsdiqləməyib. Artıq 4 il yarımdır davam edən hərbi münaqişə 10 minlərlə hərbçi və mülki şəxsin həyatına son qoyub. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Əziz dinləyicilər, bəzi qoxular var ki, insanı illər əvvəlinə aparır. Sobadan yeni çıxmış çörəyin qoxusu da belədir. Hələ ilk nəfəsdə uşaqlığın bir qapısı aralanır. İsti bir ev, izdihamlı bir süfrə, əllərində xəmir yoğuran analar və axşamı gözləyən insanlar xatırlanır. Çünki çörək yalnız süfrəyə qoyulan bir yemək deyil. O, torpağın bərəkətini, insanın əməyini və paylaşmağın istiliyini özündə daşıyır. Türk dünyasında çörəyin hekayəsi də buna görə yalnız mətbəğin deyil, həyatın hekayəsidir. Buğdanın torpağa düşən ilk dənəsindən təndirin oduna, xəmirin yoğrulan sakitliyindən izdihamlı süfrələrin neşəsinə qədər uzanan qədim bir hekayə. Türk mədəniyyətində süfrə yalnız yemək yeyilən deyil, ailənin görüşdüyü, qonağın qəbul edildiyi, söhbətin və paylaşmağın artdığı bir məclis yeridir. Çörəyin israf edilməməsi, yerə düşdükdə hörmətlə qaldırılması və qonağın çörəksiz yola salınmaması kimi ənənələrin əsasında çörəyə və əməyə göstərilən hörmət var. Çünki toxumdan sümbülə, buğdadan una, xəmirdən çörəyə uzanan proses insan əməyi ilə torpağın bərəkətinin ortaq hekayəsidir. Buna görə çörək Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əmək, bərəkət və paylaşmağın ən güclü rəmzlərindən biridir. Bu mədəniyyətin ən gözəl nümunələrindən biri Özbəkistanda görünür. Süfrələrin əvəz olunmaz neyməti olan təndir çörəyi, yəni non, dəyirmi forması və üzərindəki çiçək, günəş və həndəsin axışlarla elə bil yeməli bir incə sənət əsəridir. Təndirin qızğın divarlarında bişirilən bu çörək ləzzəti qədər görünüşü ilə də diqqət çəkir. Özbək mədəniyyətində çörəyə hörmət kiçik yaşlardan etibarən öyrədilir. Yerə qoyulmaması, üzərinə basılmaması və israf edilməməsi əhəmiyyət daşıyır. Qonağa çörək və çay təklif etmək isə həm bərəkətin, həm də süfrədə sənin də yerin var deyən güclü bir qonaqpərvərlik ənənəsinin ifadəsidir. Qazaxıstanın geniş çöllərində köçəri həyatın izlərini daşıyan xəmir yeməklərinin başında bağırsaq gəlir. Yağda qızardılan kiçik xəmir tikələri, xüsusilə bayram və toy süfrələrinin əvəz olunmazıdır. Qızılı rəngi ilə bərəkət və artımı simvolizidir. Qazax süfrəsində yeməyi bölüşmək və qonaq qəbul etmək isə bozqırın həmrəlik ruhunu əks etdirir. Türkmenistan'da çörəklər və təndir çörəkləri xəmirin yoğrulmasından odun tənzimlənməsinə qədər nəsildən nəslə ötürülən mətbəx ustalığını təmsil edir. Azərbaycanda təndir çörəyi və lavaş xüsusilə çay süfrələrinin

0: hisselerdi. Çörek, peynir ve çay müşayiyetiyle kurulan sade süfreler uzun sohbetlerle müşayiyet edilir. Anadolu'da ise tendir çöreği, yufka, bazlama, qarğı dalı çöreği ve lavaş kimi növler müxtəlif bölgelerin iqlimini ve hayat tarzını əks etdirir. Bəzi bölgələrdə toylar və bayramlar üçün hazırlanan, üzəri naxışlarla bəzədilən xüsusi çörəklər isə bərəkət və xoş arzuları simbolizə edərək çörəyi adətən yeməli bir incə sənət əsərinə çevirir. Türk dünyasında çörək doğuluşdan toya, bayramdan səyahətə və qonaqlıqdan gündəlik süfrələrə qədər həyatın bir çox məqamına müşayiət edir. Bir çörəyi bölmək yalnız yemək deyil, dostluğu, qardaşlığı və könlünü paylaşmaqdır. Süfrənin bərəkəti də təamların çoxluğundan deyil, paylaşmağın səmimiyyətindən doğur. Bəzən bir qab şorba və bir neçə tikə çörək böyük bir ziyafətdən daha mənalıdır. Hazırda çörəyin hazırlanması və süfrələrin forması dəyişsə də, mənası yaşamağa davam edir. Bir çörəkdə yalnız un, su və odu deyil, torpağı, fermerin əməyini, yağışı, günəşi və nəsillərdən ötürülən biliyi görürük. Türk dünyasında çörəklərin formaları və hazırlanma üsulları dəyişsə də, mahiyyətində eyni his var. Torpağın verdiyini paylaşmaq və əməyə şükr eləmək. Bu səbəbdən çörək bərəkətin, əməyin, dostluğun və paylaşmağın ortaq rəmzidir. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə buğdadan süfrəyə uzanan hekayədə çörəyin Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əməyin, bərəkətin, qonaqpərvərliyin və paylaşmağın rəmzi olduğunu gördük. Çörəyi paylaşmaq keçmişlə bugün arasında bir bağı da paylaşmaqdır. Gələn həftə Türk dünyasının başqa bir irsinin izində getmək ümidi ilə süfrələriniz bərəkətli, çörəyiniz isti, qəlbiniz paylaşmağa açıq olsun deyirik əziz dinləyicilər.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Budapeştdə yaşamış bir mübarək şəxs, Gülbaba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaçipeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Budapeştdə qədim bir türk türbəsi əsrlərin sınağına sinə gərərək bugün də ayaqdadır. Türbənin ətrafında bitən güllər təkcə baxçanı deyil, əsrlərdir türklərlə qaynayıb qarışmış macarların da könüllərini bəzəyir. Bu türbə, Gül Baba adı ilə tanınan böyük bir türk sufi öndərinin əbədi istirahətgahıdır. O, türk sufi irsinin mühim nişanələrindən biri olaraq bugün də mədəniyyət və inanc körpüsü vəzifəsini daşımaqdadır. 15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəllərində yaşamış olan bu böyük şəxs Bektaşi təriqətinə mənsub idi. Yəni, mənəvi silsiləsi Türkistan və Xorasandan gələn yəsəvlik ənənəsinə söykənirdi. Türkistanın piri Hoca Əhməd Yəsəvinin Asiya çöllərində alışdırdığı irfan çırağı Hacı Vəli Bektaşi kimi müdriklər vasitəsilə Anadolunun hər yerinə yayılmışdı. Gülbaba da bu ənənənin daşıyıcılarından idi. Əlində taxta qılınc, başında isə həmişə təravətli bir gül gəzdirən bu sufi, torpaqları qılıncla, qəlbləri isə mənəvi işıqla fəthedən mücahidlərin öncülərindən idi. 1531-ci ildə Qanuni Sultan Süleymanın dəvəti ilə Gülbaba İstanbuldan Budaya göndərildi. Onun missiyası yeni torpaqlarda türk qonaqpərvərliyini, tolerantlığını yaymaq və yaşatmaq idi. Budada təsis etdiyi təkiyə qısa zamanda yerli xalq ətrafına topladı. Onun qəlblərdə qurduğu taxt Budanın əsil fətinə çevrildi. Buranın cəmaatı onu sevə-sevə Gülbaba deyə bağrına bastı. 1541-ci ildə Buda fəth edildikdən dərhal sonra 1 sentyabr günü ibadətgaha çevrilmiş Fətiyə məscidində cəmaat ilk cümə namazına toplaşmışdı. Gülbaba həmin namazı qıldırarkən səcdə halında dünyasını dəyişərək haqqa qovuşdu. Qanuni Sultan Süleyman böyük mənəvi silahdaşını itirməyin dərdi ilə dərhal dəfn mərasimi təşkil edilməsini əmr etdi. 1541-ci il sentyabrın 2-sində Şeyxülislam Əbu Sud Əfəndinin qıldırdığı cənazə namazında Sultan, dövlət idarə heyəti və xalq iştirak edirdi. Sultan bu mübarək dərvişin Budanın ən yüksək təpəsində dəfn olunmasını əmr etdi. Sanki Gül Baba ilə birgə torpağa əmanət edilən o gül orada kök ataraq əbədiyyət qazandı. Onun dəfn edildiyi təpə Gültəpə adlandırıldı. Macar dilindəki qarşılığı isə bu gündə eyni adı daşıyan Rosadomdur. Türklər burada altın güşəli, günbəzli bir türbə inşa etdilər. Həmin türbənin yanında Bəktaşi təkkəsi quruldu və Budadakı dərvişlərin mərkəzinə çevrildi. Artıq Buda şəhərinin fətinin mənəvi rəmzi bu türbə idi. 1686-cı ildə türk hakimiyyəti Budadan çəkilincə Gülbaba təkkəsi də ağır sınaqla üzləşdi. Qala ələ keçiriləndə düşmən qüvvələri dərgahı yerlə yeksən etdilər. Xoşbəxtlikdən türbə tamamilə dağıdılmadı, lakin 1690-cı ildə bölgəyə yerləşən Cizvit rahibləri tərəfindən həmin yer kilsəyə çevrildi. Amma budalların qəlbində Gülbaba sevgisi silinmədi. 1770-ci illərdə Cizvitlər bölgəni tərk etdikdən sonra bu türbə əvvəlcə bir şəxsi mülkiyyətinə keçdi. 1860-cı illərdə isə müsəlman ziyarətçilərə şərti olsa da açıldı. Bu yerin sahibi olan Macar Janoş Wagner Osmanlıdan gələnlərə bu yeri ziyarət etməyə icazə verirdi. 1867-ci ildə Avropa səfəri zamanı Sultan Əbdüləziz Budapeştdə gəlib Gülbaba türbəsini ziyarət etdikdə gördüyü mənzərə qarşısında kövrəldi. O türbənin əsir kimliyinə qovuşması üçün göstəriş verdi və nəticədə 1885-ci ildə türbə bərpa edildi. 1914-cü ildə Macaristan hakimiyyəti onu tarixi abidə elan etdi. 1960-cı illərdə isə türbə muzeyə çevrilərək ziyarətə açıldı. Son illərdə Türkiyə ilə Macaristan ortaq irsə sahib çıxmaq üçün nümunəvi əməkdaşlıq göstərdi.

Belə ki, 2014-cü ildə imza alınan protokol əsasında TİKA tərəfindən geniş miqyaslı bərpa işlərinə start verildi. 2016-2018-ci illərdə aparılan bərpa nəticəsində türbə əvvəlki ehtişamına qovuşdu. Yanına isə müasir muzey və mədəniyyət kompleksi əlavə olundu. 2018-ci ildə Türkiyə Prezidenti və Macaristan Baş Naziri birgə qatıldıqları möhtəşəm mərasimlə türbənin yenidən açılışını etdilər. Bu açılış təkcə bir abidənin dirçəldilməsi deyil, eyni zamanda keçmişə ehtiramın və iki xalq arasındakı dostluğun təsdiqi idi. Gülbaba həm türk, həm də macar mədəniyyətində seçkin yerə malikdir. Macarlar onu Budanın Gülbabası kimi yad edir. Hətta məşhur macar bəstəkarı Yeno Hutska 1905-ci ildə Gülbaba adlı operat yazmışdı. Bugün Macaristanda yaradılan Gülbaba fondu hər il anım tədbirləri keçirərək onun mirasını yaşadır. Gülbaba Avropanın ortasında əbədi bir türk möhrüdür. Çünki o təkcə qılınçla deyil, qəlblə qurulan mədəniyyətin simvoludur. Budapeştdəki türbəsini ziyarət edən hər bir türk bir tərəfdən ulu babalarının bu uzaq diyara gəlib çıxması ilə qürurlanır, digər tərəfdən Gülbabanın timsalında bəşəri dəyərlərə şahidlik edirlər. Əsrlər keçsə də, Gülbabanın mənəvi mirası xalqımızın vicdanında yaşayır. Anadolu torpaqlarından qopub Avropanın bağrında açan bu gül, türk ruhunun əbədiliyini sübut edir. Onun həyatı bizə xatırladır ki, fəth sadəcə qılınc işi deyil, qəlb işidir. Könüllər qazanılmadan zəfər tamamlanmaz. Budada açan bu türk gülü, millətimizin kimliyinə və ortaq insanlıq idealına hələ də işıq saçır.

Hər vaxtınız olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün sentyabrın 8-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Bərkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı TürkSat